شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 چپل زید برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار. ده طالبان حکومت او یو سعودی شرکت ترمنز ده تیلو او گازو ده ترون لاسلیک زلمه خلیزاد هم پکی گدون درلود. بی بی سی راپور ورکوی چی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تیره اونۍ په پلازمینه کابل کې د دلتا انټرنیشنل په نامه له یو سعودي شرکت سره د کشک تیر پل د نفتو او ګازو حوزې د لټون او استخراج تړون لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمه خلیلزاد د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون درلود. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری او د دلتا انټرنیشنل شرکت اجرایوي مشر شاهر التقی دغه تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د کشک تیر پل حوزه شاوخوا 22000 کیلومتر مربع مساحت لري او د هرات او بادغیز ولایتونو کې د دې حوزې د زیرمو ډیره برخه طبیعي ګاز جوړوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دلتا انټرنیشنل شرکت به په لومړی پړاو کې د اوو ګازې د بلاکونو د اکتشاف او استخراج لپاره 200 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د دې حوزې د اکتشاف موده 8 کاله او د قرارداد موده 25 کاله ټاکل شوې ده. تمه کیږي چې د دې حوزې له اکتشاف او استخراج سره بعد افغانستان د ګازو اړتیا پوره شي او د دې پروژې د کار له پیل سره به د ډیرو بیروزګار افغانانو لپاره د کار فرصتونه برابر شي. زلمه خلیلزاد وویل د دغه تړون لاسلیک هایی چې افغانستان د پانګونې د جلب لپاره چمتو دي او زیاته یې کړه دغه هیواد توانیدلی چې د خپلو طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د ګازو د پراختیا په برخه کې او همدارنګه له افغانستانه بهر ته د دغو ګازو د لیږدو او صادراتو په برخه کې د پام وړ او ډیره زیاته پانګونه را جلب کړي. گزارشگر اختصاصی ریچارد بنت او گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در 63 نشست شورای حقوق بشر با استقبال نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا مواجه شده است. صدای امریکا راپور می دهد که سخنان بنت عمدتاً روی وضعیت زنان، دختران و کودکان، آموزش و فقر، اقلیت‌ها و فضای مدنی، بازگشت مهاجرین، روابط کشورها با طالبان و پاسخگوی این گروه متمرکز بود. اتحادیه اروپا در واکنش به این گزارش بنت گفت که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سلطه طالبان بر جامعه افغانستان بیشتر شده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده و از محرومیت دختران از آموزش متوسطه، محدود شدن فضای مدنی، مجازات های بدنی، اعدام و تضعیف حقوق کودکان ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که نقض نظاممند و گسترده حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق آزار و اذیت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت باشد. این اتحادیه همچنان خواستار لغو فوری محدودیت های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی و تضمین حقوق اقلیت ها و افراد آسیب پذیر شد و تاکید کرد که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر ضروری است. هشت صبح کابل راپور ورکوی چی ده امریکا پخوانی دیپلومات زلمه خلیلزاد وی با افغانستان که ده واشنگتن بنسټیزی گته دادی چی دغه هیواد یو ځل بیا ده هغو ترهګرو ډلو پر مرکز یا عده بدل نشی چی ده امریکا پر وړاندې فعالیت کوي. خلیلزاد تیره اونه په خبره شوی ویدیوی کلیپ کې ویلی چې امریکا نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د ګډوډۍ او بې‌نظمۍ خواته ولاړ شي، ځکه د نوموړي په باور دغه حالت کولای شي چې
د ترهګرو ډلو د پراختیا او د امریکا پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د نورو هیوادونو او شرکتونو په ګډون سره د دغه هیواد طبیعي سرچینو پراختیا کولی شي د امریکا له ملي ګټو سره همغږی وي. د غلیلزاد په وینا که امریکا په افغانستان کې تعامل ونه کړي او د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره هڅې ونه کړي، داسې تشه به رامنځته شي چې د واشنګټن سیالان به یې ډکه کړي. نوموړی په افغانستان کې د چین او روسیې حضور ته په اشاره سره ویلي چې چین هڅه کوي د افغانستان پر طبیعي سرچینو کنټرول ترلاسه کړي او روسیه هم په افغانستان کې ډېره فعاله ده. خلیلزاد تینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست باید دغه هیواد اوسنی او راتلونکي شرایط په پام کې ونیسي او څرګنده کړی چې واشنګټن غواړي افغانستان په راتلونکي کې په څه ډول هیواد بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد اوس مهال د امریکا په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندونه هم ویلي چې د خلیلزاد څرګندونې د واشنګټن د رسمي دریز استازیتوب نکوي. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دغه وزارت دیارلس کسیز پلاوي د چین پلازمینې بیجینګ ته تللی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت میلیون ها نفر در افغانستان همچنان رو به وخامت است و از جامعه جهانی خواست تا در برابر رنج فزاینده افغان ها سکوت نکنند. صدای امریکا را پر میدهد که جرمی لارنس، سخنگوی دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هفته گذشته در ژنو گفت که میلیون ها نفر در افغانستان در فقر بسر می برند. وضعیت حقوق بشر همچنان روبه و خامت است و صدها هزار افغان برخلاف خواستشان به این کشور بازگردانده می شوند. لارنس گفت با گذشت هر ماه مقام های حاکم

د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

0: امریکا لخپلو شرکتونو غشتی چی لطالبانو سرا ده معاملو پر محال لردیر احتیاط کار وخلی. دا ده یو راپور نوانده چی ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبر شویدی. ده امریکا د بهرنی و چار وزارت لحق و شرکتونو چی لافغانستان سره سوداگری تا لیوالتیا لری غشتی چی لطالبانو سره د معاملو پر محال لدیر احتیاط سخه کار وخلی. سو دی دوی سوداگری زی چاری د امریکا لنفذ و قوانینو سره پرتکر کی را نشی. د امریکا د بهرنی و چار وزارت یو ویاند آزادی رادیو تویلی هغه خصوصی شرکتونه چی لافغانستان سره سوداگری ته لیواله دی باید لدیر احتیاط څخه کار واخلی او داد ترلاسه کړي چی معامله د امریکا لقوانین او مقرراتو سره سمی دی. د دې وزارت په وینا طالبان لا هم د نړیوالو ځانګړو ترهګرو ډلو یا اس ډی جی تی په نومړ کې شامل دی. طالبان او د حقانی شبکه هم د امریکا لخوا تربندیزونو لاندی دی. لده جلاد طالبانو او حقانی شبکه یو شمیر چارواکی هم د امریکا لبندیزونو سره مخ دی او پر هغوی مالی بندیزونه او د سفر محدودیتونه لگی دلی دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو لمخې امریکایی اتباع او شرکتونه پا عمومی ډول له هغو کسانو او ادارو سره د معاملې پیسې ورکولو قرارداد کولو خدمتونو وړاندې کولو او مالی همکاری اجازه نه لري چې د یادو بندیزونو په نوماړ کې شامل وي. دغه وزارت خبرداری ورکړی چې غیر امریکایی اشخاص او شرکتونه هم که لدغو دلو سره په مشخص و معاملو که اخکیل شی خواهی د امریکا لبندیزونو او مدنی یا جزایی مجازات سره مخامخ شی. کالونو که امریکایی شرکت یونیکال دی سنتکس پنوم دیو کنسرسیوم پا چوکات که حسه کولا چی دی افغانستان للاری دی ترکمنستان گاز پاکستان او هند تا ولیگ دوی. خود طالبانو پر سیاستونو دی نیوک و زیاتی دو ناامنی او دی پروژه دی مالی تمویل دی ستونزو لعمل دا پروژه و دریده او یونیکال دی 1991 کال پا دیسامبر که لکنسرسیوم سرخه وود. د امریکا د بهرنی و چار وزارت داسې مهال امریکایی شرکتونو او اتباعو غواړي چې له طالبانو سره د تعامل او سوداګری پر مهال له ډیر احتیاط څخه کار واخلي چې د امریکا حکومت په وار وار په افغانستان کې د امریکایی اتباعو د نیولو او له هغوی سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې ده.
1: While